مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه وجود توست ای خدا.